0: Carolyn。
1: 丹尼的祖母靠着自创的手艺打下了如今的家业，从少女到老妪，她的岁月由无数个凌晨串起，也撑起了一个家族的日出。
0: Pasti tentu yakin karena kan ini sebuah tanggung jawab yang besar, jadi saya harus mau nggak mau harus yakin demi untuk lanjutan hidup untuk keluarga semua。
1: 如果说火焰与食材的直接接触造就了一场焦香狂欢，那屏障的出现则开启了火候驾驭的更多可能。